gama pa gama re sa gama re sa gama re sa tu ni do sa ni ta ga sa ni ta ga sa ni ta ga sa tu ni do gama pa ni sa pa ni sa gama pa gama re ni ri ta ni ta gama re ni ri sa ni ri tu ni do gama pa ni sa pa ni sa gama